0: nestaň. Už len pár rokov, neobanuješ. Uvidíš, že budeš spokojný.
1: Strýko, ako si to predstavuješ?
0: Urči si akúkoľvek odmenu a ja ti ju dám.
1: Dobre teda, ešte chvíľu u teba ostanem. Ale budem môcť už teraz pracovať pre moju vlastnú domácnosť?
0: Dobre si sa rozhodol, Jakub. Veru dobre. Samozrejme, že už teraz môžeš pracovať na svojom majetku. A čo ti mám dať? Povedz.
1: Nič mi nedávaj. Znova ti budem pásť a strážiť ovce aj kozy, ak mi splníš jednu podmienku.
0: Už teraz je splnená.
1: Dnes spolu prejdeme celé tvoje stádo. Vylúčim z neho každý fľakatý a strakatý kus spomedzi jahniat i kôz. O tieto nech sa starajú tvoji synovia. A budú držať svoje stáda vo vzdialenosti 3 dní odo mňa. Ja budem pásť len snehobiele ovce a čierne kozy. Veď práve takých je v tvojom stáde prevažná väčšina, či nie?
0: No, to je pravda. Ale je to zvláštna žiadosť. Strakaté na jednu stranu a jednofarebné, buď biele alebo čierne, na druhú. Nerozumiem. Aká potom bude tá tvoja odmena?
1: Budem pásť len snehobiele ovce a čierne kozy. A mojou odmenou budú tie, ktoré počase budú fľakaté alebo bodkované. Všetky jednofarebné ovce aj kozy z môjho stáda budú stále patriť tebe. To je môj návrh.
0: Zvláštna ponuka. Veď tých oviec s fľakmi mám len zo pár. A strakatých kôz tiež nie je veľa. A iste sa ich z tých mojich jednofarebných za taký krátky čas veľa nenarodí. Jakub, myslel som si, že si múdrejší. Odídeš zo služby s maličkým stádočkom. No ale to je tvoja vec. Ty si to chcel. No dobre teda, nech sa stane podľa tvojho slova.
2: Vtedy vylúčil Laban zo svojho stáda pruhovaných a strakatých capov a všetky fľakaté a strakaté kozy a všetky jahňatá, ktoré neboli čisto biele, a dal ich svojim synom do opatery. Potom si dohodli medzi sebou a Jakubom vzdialenosť na 3 dni cesty. A Jakub pásol ostatné Labanovo stádo. Jakub ale ovládal mnohé tajomstvá pastierov. Napríklad vzal čerstvé prúty z topoľa, mandľovníka a platana. Vyrezal na nich biele prúšky a obnažil ich biele drevo. Potom ich kládol pred stádo do válovov a do vodných žľabov, kam zvieratá prichádzali piť. Lebo vedel, že tam sa budú aj páriť. Tak sa stáda párili pred prútmi a rodili samé pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. O krátky čas sa Jakub nesmierne vzmohol. Mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly. Jedného dňa Jakub započul Labanových synov, ako si medzi sebou vraveli, že ich Jakub oberá o celý majetok. Navyše zbadal aj na Labanovej tvári, že už nie je k nemu taký vľúdny ako predtým.
3: Vtedy Boh povedal Jakubovi:
4: Vráť sa do krajiny svojich otcov, do svojho rodiska, a ja budem s tebou. Ja som Boh Betelu, kde si pomazal posvetný stĺp a kde si mi dal sľub. Teraz sa pober a odíď z tejto krajiny a vráť sa do svojej rodnej zeme.
2: Na to dal Jakub zavolať Ráchel a Leu na pole ku svojmu stádu.
1: Vášmu otcovi vidím na tvári, že nie je voči mne taký vľúdny, ako býval predtým.
5: Aj naši bratia na nás zazerajú.
6: Veru, zo dňa na deň viac.
1: Sami viete, že som z celej sily slúžil vášmu otcovi. Váš otec Laban ma však oklamal a 10 ráz mi zmenil odmenu, ale Boh mu nedovolil, aby mi ublížil. Či je to moja vina, že je teraz celé stádo fľakaté a pruhované? Boh odňal stádo vášmu otcovi a dal ho mne.
5: Viem, muž môj, Boh je stále s tebou.
1: A preto musíme odtiaľto odísť.
6: A kedy chceš tak urobiť, muž môj?
1: Hneď zajtra na úsvite.
5: Pôjdeme s tebou. Však, sestra.
6: Áno, pôjdeme.
5: Teraz teda urob všetko, čo ti Boh povedal.
2: Vtedy sa Jakub pobral, vysadil svojich synov a svoje ženy na ťavy a odviedol všetko,

0: svoj statok i všetko, čo mal, čo si nadobudol, aby sa dostal k svojmu otcovi Izákovi do Kanánu. Labán medzi tým odišiel so svojimi synmi strihať ovce, takže nezbadal, že Jakub s celým majetkom od neho uteká.
1: Nikto nevedel ani to, že Ráchel ukradla z otcovho stanu ochranných božikov.
0: Keď na tretí deň povedali Labanovi, že Jakub ušiel, veľmi sa nahneval. Vzal so sebou svojich príbuzných, aby prenasledoval utečencov. Po 7 dňoch Jakuba dohonil. V noci však Boh prišiel vo sne k Labanovi a riekol mu:
2: Chráň sa akokoľvek dohovárať Jakubovi, lebo od teba odišiel spravodlivo. Nesmieš mu ublížiť, lebo ja som s ním a on má moju priazeň.
0: Keď Labán dostihol Jakuba, ten si práve rozkladal stan na vrchu.
3: Čo si mi to urobil? Veď si ma oklamal. Céry si mi odviedol ako vojnové zajatkyne. Prečo si mi zatajil, že chceš odísť?
4: Lebo by si mi zabránil v odchode.
3: A prečo si ma okradol?
4: Okradol? Strýko, veď všetko, čo som si vzal, je predsa moje.
3: No dobre, dobre, dobre. Ale keď si už na dobro odišiel, prečo si vzal aj mojich domácich bôžikov? Veď to je najväčší hriech.
4: Naozaj som ti neoznámil, že chcem odísť. Ale bôžikov som ti neukradol.
3: A ako to, že už tam nie sú? Tam, kde boli, čo? Čo odleteli?
4: Dobre. U koho nájdeš svojich bôžikov, ten hneď stratí život. Poprezeraj celý tábor a vezmi si, čo je tvoje.
0: Jakub netušil, že bôžikov ukradla Ráchel. Nechcela sa s nimi rozlúčiť, lebo práve oni zaručovali dedičské práva. Labán rýchlo vošiel do Jakubovho stanu. Do stanu Leinho i do stanu oboch slúžok, ale nenašiel nič. Potom vošiel aj do stanu Ráchel. Tá však vzala bôžikov a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa naň. Labán prekutal aj celý jej stan, ale nenašiel nič.
3: Ne, tak to nie je možné. Niekde predsa musia byť. Ty si ich nevidela, dcéra moja?
5: Oče, neviem, o čom hovoríš. Čo tak veľmi hľadáš?
3: Zmizli moji ochranní bôžikovia. Bez nich nebudem mať viac požehnanie. To je zlé, veľmi zlé. A u koho ich nájdem, toho na mieste zabijem.
5: Oče môj, naozaj som ich nevidela. Nehnevaj sa, že nemôžem stať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy.
3: Dobre, dobre, dobre, dcera moja, len pekne seď, aby sa ti nič nestalo a ja idem hľadať ďalej.
0: A hľadal teda na všetkých miestach, ale nič nenašiel.
3: Presvedčil som sa, že tu nemáš nič, čo ti nepatrí. Poď, uzavrieme zmluvu, ja i ty. Nech ona bude svedectvom medzi mnou a tebou.
1: Vtedy Jakub vzal kameň a vstýčil ho ako posvetný stĺp.
4: Hľa, tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou.
3: Áno, a on bude svedkom, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom.
4: Nech sa tak stane. Prisahám na toho, ktorého uctieval môj otec Izák.
0: Včas ráno Labán poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Labán pobral domov a Jakub zamieril do krajiny Kanán za svojimi rodičmi, ktorých nevidel toľké roky. A o ďalšom putovaní Jakuba, jeho žien a detí sa už dozviete v 8. časti z môjho rozprávania o Biblii. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch. Na budúce vám porozprávam aj o tom, ako Jakub bojoval s anielom.

0: Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie, ale zachovávajte moju reč po všetky dni života. Potom pochopíte spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vám vojde do srdca a poznanie vám bude milé. Rozvaha bude bdieť nad vami a rozumnosť vás bude strážiť tak, že vás zachráni pred zlou cestou a od ľudí, čo vravia zvrátenosti. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti som vám rozprával, ako Jakub slúžil veľa rokov u strýka Labana, aby získal za ženu Ráchel. Teraz sa dozviete, ako sa Jakub stretol s bratom Ezavom.
1: Jakubov zápas.
0: Jakub sa rozlúčil so strýkom Labanom. Bol veľmi rád, že sa pomerili. Ale bola pred ním väčšia skúška. Netušil, ako sa zachová jeho starší brat Ezau, ktorý ho chcel zabiť, lebo Jakub podvodom získal pre seba požehnanie od ich otca Izáka. Keď sa po niekoľkých týždňoch priblížil k Ukrajine Kanán, Jakub rozkázal, aby sa jeho karavána zastavila. Na ľavej strane sa rozprestierala krajina Edom, kde žil Ezau.
2: Poďte ku mne, sluhovia moji. Mám pre vás dôležitú úlohu.
3: Vrav, pane, čo máme pre teba urobiť, to urobíme.
2: Pôjdete do krajiny Seir, na územie Edomu, a vyhľadáte môjho brata Ezaua. A toto mu povedzte. Náš pán Jakub u strýka Labana býval ako cudzinec a slúžil u neho veľa rokov. Ale chce sa vrátiť domov k otcovi Izákovi. Náš pán si nadobudol voly, osly, ovce, sluhovi slúžky a posiela toto posolstvo k tebe, aby našiel milosť v tvojich očiach.
3: Pane, tvoj brat Ezau je známy ako veľmi prchký človek. Veď ťa chcel zabiť. Čo keď sa aj na nás oborí?
2: Poklonte sa mu až po zem a bude k vám vľúdny.
3: Vykonáme všetko, čo si nám prikázal, pane.
0: Jakub netrpezlivo vyzeral do diaľky, kedy sa už jeho sluhovia od Ezava vrátia. A či sa vôbec vrátia. Preto si po troch dňoch vydýchol, keď zbadal, že sa ich ťavy vracajú späť do tábora.
2: Tak vravte, ako ste pochodili u môjho brata?
3: Rýchlo sme ho našli, lebo ho široko, ďaleko každý pozná.
2: A čo povedal? Odkázal mi niečo?
3: Pane, keď sme mu povedali, kto nás k nemu posiela, zbledol a nepovedal vôbec nič. Len nás rázným pohybom ruky prepustil.
2: Ani slovo nepovedal.
3: Ale keď sme vyšli na najbližší kopec, tak sme videli, ako z jeho tábora vyrážajú jazdci.
2: Jazdci? Koľko ich bolo?
3: Dobrých 400.
2: 400 jazdcov. Mnohokrát viac ako je nás. A sú ozbrojení?
3: Do jedného, pane. Rýchlo začali sledovať naše stopy a zamierili priamo sem k nám.
2: Tak to je zlé. To je veľmi zlé. Takže nemáme veľa času.
3: Ráno tu isto budú.
2: Musíme rýchlo konať. Poznám svojho brata. Ak je nahnevaný, tak ho nič nezastaví.
3: Ale 400 mužom sa neubránime. Je nás hrstka.
2: Dobre. Rozdelíme sa. Polovica mužov, žien aj detí, ako aj polovica dobytka a tiav, pôjde s tebou a tá druhá so mnou. Keď môj brat chce bojovať, tak zničí jedného z nás. Ale druhý má šancu uniknúť.
3: Ale keď budeme spolu, budeme silnejší.
2: Rob rýchlo, čo som prikázal.
4: Jakub vedel, že pomoc môže hľadať iba na jednom mieste.
2: Bože môjho pravca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, pane, ktorý si mi riekol,
5: vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou.
2: Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata Ezaua, lebo sa bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si prislúbil...
0: Len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať premnožstvo spočítať.
2: Prosím, pomôž mi, pane.
4: A vložil život svoj, aj životy svojich žien, detí a sluhov do Božích rúk.
0: Už bola noc a hviezdy mu svietili nad hlavou, keď sa rozhodol, čo urobí. Opäť si dal k sebe priviesť sluhov, ktorým najviac veril.
2: Počúvajte ma teraz dobre, sluhovia moji verní. Vezmite z mojich stád veľa kôz, kozlov, oviec, baránov, tiav, kráv aj bíkov. Rozdielte si ich rovným dielom. Choďte predo mnou, ale zachovávajte rovnaký odstup medzi jednotlivými čriedami. Ty pôjdeš ako prvý.
3: Áno, pane. A hneď ako sa rozvidní, vyrazím na cestu.
2: Ak ťa stretne môj brat Ezau a opýta sa ťa, odkiaľ si, kam ideš a či sú to zvieratá, odpovedz. Patria môjmu pánovi Jakubovi. Je to dar, ktorý ti posiela. On ide za nami. Aj vy ostatní to takto hovorte môjmu bratovi Ezauovi. Hľa, aj tvoj sluha Jakub ide za nami a ráno iste uvidíš jeho tvár. Možno si ho týmto darom predsa len udobrím a jeho prchkosť poľaví. Choďte už.
0: Jakubov zmierovací dar išiel dopredu a on ostal v noci sám v tábore. Stále nemohol nájsť pokoj. Neustále myslel na to, čo urobí, ak jeho prchký brat predsa len zaútočí na tábor. Bude jeho zloba taká, že by dokázal aj zabíjať. Dúfal, že sa tak nestane. Ale predsa len vzal svoje obidve ženy i slúžky, aj svoje deti a prekročil brod a prepravil cez rieku všetko, čo mal. Jakub sa však vrátil do tábora, aby sám čelil bratovmu hnevu.
4: Odrazu sa pred ním objavil v tme neznámy muž a začal s ním bez slova zápasiť.
0: Bojovali spolu celé hodiny bez oddychu, až kým nevyšli ranné zore. Ani Jakub, ani neznámy muž nezískali v nočnom zápase prevahu. Ich boj trval už veľmi dlho. Keď neznámy muž videl, že Jakuba nepremôže, z celej sily ho udrel do bederného klobu. A vtedy s ním poprvý raz prehovoril.
6: Pusť ma, lebo vychádzajú ranné zore a ja už musím ísť.
2: Pustím ťa, ale najskôr mi povedz, kto si.
6: Poslal ma ten, ktorý bdie nad tvojim životom. Aj nad životmi tvojich blízkych.
2: Ak si posol Boží, tak prečo so mnou bojuješ?
6: Lebo tvoji potomkovia budú stále bojovať. A teraz ma už pustí.
2: Ak si naozaj aniel, ktorého poslal Boh, tak ťa pustím iba vtedy, ak ma požehnáš.
6: Ako sa voláš?
2: Jakub.
6: Od tejto chvíle sa už nebudeš volať Jakub, ale Izrael, teda Boží bojovník, lebo si naozaj bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si.
2: Oznámi prosím teraz aj ty svoje meno.
6: Prečo sa pýtaš na moje meno? Zvíťazil si nado mnou a to ti musí stačiť. To je prvý a posledný krát, čo človek zvíťazil nad Božím poslom.
4: A tam ho posol Boží požehnal. Jakub dal tomu miestu meno Fanuel, teda Božia tvár, lebo videl Boha tvárou v tvár a ostal nažive.
0: Len čo mal Fanuel za chrbtom, vyšlo slnko. Stále

0: skrýval, lebo ho anjel silno udrel do bedra. Preto až podnes Izraeliti nejedia šľachy z bederného klbu, lebo anjel sa dotkol šľachy na Jakubovom bedrovom klbe. Keď po chvíli Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza brat Ezau a s ním 400 ozbrojených mužov. Srdce sa mu zovrelo strachom.
1: Lea, Ráchel, dobre ma teraz počúvajte. Rozdielte deti medzi seba aj svoje slúžky. Slúžky a ich deti nech idú ako prvé. Lea pôjde s deťmi ako druhá a Ráchel s Jozefom na konci. Ja pôjdem celkom prvý a zvítam sa s Ezauom. Ak nájdem v jeho očiach milosť, priblížte sa k nám. Ak nie, padnite na kolená a proste Boha, aby vás môj brat ušetril. Poďte.
0: Jakub sa peši, so vstýčenou hlavou priblížil k bratovi a jeho mužom. Ale sedemkrát sa sklonil k zemi, kým došiel až pred jeho tvár. Ezau zostúpil z koňa, pribehol k nemu.
2: Brat môj, Jakub, dlho sme sa nevideli.
1: Veľmi dlho. Mnoho rokov som slúžil u nášho strýka Labana.
2: U Labana, u toho lakomca. Tak to ti nezávidí, veru nie. Všetky svoje hriechy si stokrát odčinil.
1: Brat môj, nebolo dňa, aby som nemyslel na to, čo som ti vykonal.
2: Ale, braček, vieš ty čo? Čo sa stalo, to sa neodstane. Radšej mi prezrať, koho to máš so sebou.
1: To sú deti, ktorými ma Boh požehnal. Poďte sem k nám, deti, a poklonte sa môjmu bratovi.
2: Ako vidím, tak ťa pán požehnal naozaj početným potomstvom.
1: Mám 11 synov.
2: No, prezrať mi ešte, na čo si rozdelil svoje stáda, ktoré som stretol, keď som išiel za tebou?
1: Poslal som ich ako dar, aby som našiel milosť v tvojich očiach, brat môj.
2: Ale veď ja mám dosť všetkého. Aj mňa Boh požehnal početnými stádami, aj mnohými deťmi, nielen teba. A čo je tvoje, nech ostane tvojim.
1: Nie, že tak, Ezau. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol.
2: Dobre teda, Jakub. Ak je to tak, príjmam tvoje dary. Ale teraz ty nemôžeš odmietnúť moje pozvanie ku mne, do môjho tábora. Aj ja ti predstavím rodinu.
1: Veľmi rád ťa navštívim.
2: Poberme sa teda, poďme.
1: Brat môj, veď vidíš, že deti sú malé. Nevládzu ešte prejsť toľkú cestu. A mám na starosti aj pridájajúce ovce i kravy. Ak ich čo len jeden deň budem príliš hnať, zahynie celé stádo. Nech len môj pán ide dopredu a ja pôjdem pomaly za tebou.
2: No, tak teda s mužov, ktorí sú so mnou, ti niekoľkých ponechám, aby ťa chránil.
1: A na čo to? Nerob si s nami toľké starosti. Len nech nájdem milosť v tvojich očiach.
2: Vidím, brat môj, že mi ešte stále neveríš. Dobre teda. Hovorím ti, že sa už ničoho zlého odo mňa nemusíš báť. Chod si teda cestou, ktorou chceš ísť.
0: Tak sa Ezau ešte v ten deň vrátil svojou cestou do tábora. Ale Jakub nešiel za ním. Zamieril k mestu Síchem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa východne od mesta. Tam si kúpil kus poľa, na ktorom si rozložil stan a pásol stáda.
3: Postavil tam aj oltár a dal mu meno Boh Izraela.
0: Jedného dňa sa Jakubova dcéra Dina išla do mesta zoznámiť s tamojšími dievčatami. Vtedy ju uzrel syn Hamora, kniežaťa celej krajiny, a veľmi sa mu zapáčila. Chytil ju, násilím s ňou ležal a zneúctil ju. Ale potom k Jakubovej dcére Dine prilnul celou dušou. Zaľúbil sa do nej a nežne sa jej prihováral. Preto požiadal svojho otca Hamora, aby mu išiel Dinu od Jakuba vypýtať za ženu.
4: Môj syn prilnul k tvojej dcére. Láska ho spaľuje. Daj mu ju teda za ženu, Jakub. Ty a tvoja rodina utvoríte s nami príbuzenstvo.
1: Pane, sme tu cudzinci a nepoznáme ešte vaše zvyky.
4: Veď je to veľmi jednoduché. Aké zvyky? dávajte nám

0: svoje céry. A berte si naše céry. Bývajte s nami a naša krajina vám bude otvorená.
1: My ale putujeme s našimi stádami po celej krajine.
0: Ostaňte. Usaďte sa tu navždy. Môžete sa po celej mojej krajine voľne pohybovať. Nebráňme láske našich detí, Jakub.
1: Dovoľ mi, aby som ti odpovedal zajtra. Musím sa o tom poradiť aj s mojimi synmi a tí sú práve teraz všetci na poli.
0: Dobre teda. Zajtra o takomto čase si prídem po odpoveď.
2: Medzitým sa Jakubovi synovia vrátili z poľa, kde pásli stáda. Keď sa dopočuli o tom, čo sa stalo ich sestre, veľmi sa rozhnevali.
3: Otec, ako si sa s ním mohol vôbec rozprávať?
4: Lévi, upokoj sa. Je to predsa knieža celej krajiny. Viete, koľko má vojakov? Keby chcel, tak nás ničí.
3: Ja viem len jedno. Jeho syn zneúctil tvoju dcéru, našu sestru. Poškvrnil celú našu rodinu. Vieš, čo to znamená? Vieš, čo nám kážu naše zvyky?
4: Viem. Kto zneúctí cudzú ženu, zaslúži si smrť.
3: To nebola cudzia žena. Bola to tvoja dcéra a bola ešte panna. A stále ju zadržiavajú doma. Preto ten, čo zneúctil našu Dinu, musí zomrieť.
4: Čo to vravíš, syn môj? Lévi, spamätaj sa. Je to syn kniežaťa a chce si ju vziať za ženu.
3: Ty sám si nás učil, že si môžeme vziať len ženy z Abrahamovho rodu. Jeho čin sa nedá ničím ospravedlniť. Musí zomrieť.
4: Tak to sa radšej poberme odtiaľto hneď preč.
3: Nie, otec. Kým príde za tebou knieža, tak sa s bratmi poradíme a vymyslíme, ako našu pomstu vykonáme. Iba tak zmieme hriech z celej našej rodiny.
0: Tak, Jakub, povedz mi, ako si sa rozhodol. Dá svoju dcéru Dinu za ženu môjmu synovi.
4: Radil som sa dlho s mojimi synmi.
0: A na čom ste sa dohodli? Ešte raz ti hovorím, ak sa dohodneme, dám vám, čo len poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu. Daj mi sľub, že sa Dina vydá za môjho syna. Ten sa už druhý deň umára láskou.
1: Naše zvyky nám neumožňujú urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali ktorúkoľvek ženu z nášho rodu. Bola by to pre nás veľká hanba. Iba vtedy na to pristaneme, ak budete ako my.
0: Ako vy? Či aj my nie sme ľudia ako vy?
1: Ale naša zmluva s Bohom hovorí, že sa musia všetci muži obrezať. Takže keď sa všetci muži medzi vami dajú obrezať, potom budeme naše céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Potom budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme od vás preč.
2: Tieto slová sa páčili Hamorovi aj jeho synovi. Vtedy odišiel Hamor a jeho syn k hlavnej bráne svojho mesta a prehovoril k tým, čo vchádzali dnu.
0: Tamtí muži chcú žiť s nami v pokoji. Nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú. Hľa, zem je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich céry si budeme brať za ženy a svoje céry budeme vydávať za nich. Títo muži však iba vtedy pristanú bývať tu s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. Ale potom ich stáda, ako aj celé imanie, budú naozaj naše. Len im pristaňme na to a budú bývať s nami. Bude nás viac a budeme mocnejší.
2: Hamora a jeho syna všetci poslúchli. A tak sa dal ešte v ten deň obrezať každý muž. Ale na tretí deň, keď mali bolesti, sa dvaja synovia Jakubovi, Simeón a Lévi, chopili každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. Aj Hamora a jeho syna zabili ostrým meča. Potom vzali z kniežacieho domu svoju sestru Dinu a odišli. Ostatní Jakubovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru.

0: Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a všetko, čo bolo v meste i na poli, pobrali. Aj všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili.
1: Simeon, Lévi, čo ste to urobili? Do nešťastia ste nás všetkých doviedli. Zošklivili ste mňa aj seba obyvateľom celej krajiny. Po všetky roky života nás budú nenávidieť a prenasledovať muži Kanaánu. A ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia, všetkých nás pobijú. A to len preto, že ste boli netrpezliví.
2: Vári mali právo s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou. Každý, kto sa dotkne so zlým úmyslom niekoho z našej rodiny, bude potrestaný. Iba tak prežijeme v tejto krajine. Iba tak, že sa nás budú všetci báť.
1: Lévi, syn môj, ako tu budeme žiť, keď sa nás budú báť?

0: ten deň riekol Boh Jakubovi.
1: Vyber sa a choď do Betelu, kde som sa ti zjavil, keď si utekal pred tvojim bratom Ezauom.
2: Vtedy Jakub povedal všetkým členom svojej rodiny, aj všetkým, ktorí boli s ním.
3: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte. Zdvihneme sa a pôjdeme do Betelu. Tam Bohu, ktorý ma vypočul v čase súženia a ktorý bol so mnou na cestách, po ktorých som chodil, postavíme oltár.
4: A vtedy odovzdali Jakubovi všetkých cudzích bohov aj krúžky,
0: ktoré nosili v ušiach. A on ich zakopal do zeme.
2: Na druhý deň sa Jakub s celým táborom vydal na pochod do Betelu. A strach ovládol ľud celej krajiny. A nik sa neodvážil vztiahnuť ruku na Jakuba a jeho synov.
4: A Boh sa na tom mieste
0: opäť zjavil Jakubovi a požehnal ho.
1: Ja som Boh všemohúci. Rozploď sa a rozmnož. Nech povstane z teba národ, ba zbor národov. I králi nech vzídu z tvojich bedier. A zem, čo som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe. A dám tú zem aj tvojmu potomstvu po tebe.
2: Potom sa Boh vzniesol od neho z toho miesta, na ktorom s ním hovoril. A Jakub postavil posvetný stĺp na mieste, kde hovoril s Bohom. Bol to kamenný stĺp. A obetoval na ňom a polial ho olejom.

Čo sa stalo potom? To sa dozviete až v 9. časti môjho rozprávania príbehov o biblických patriarchoch. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam, vediem vás po jej priamých chodníkoch. V mojom novom príbehu sa dozviete, ako sa Jakubovi narodil posledný syn Benjamín a ako jeho najobľúbenejší syn Jozef tak vyprovokoval ostatných bratov, že ho chceli zabiť.

Drahí moji, vieme, že sa s nami chcete podeliť. Hoci nám cez televíznu obrazovku nemôžete podať šálku kávy, ponúknuť koláč, môžete nám svoju blízkosť prejaviť inými spôsobmi. Svojou modlitbou, zdieľaním sa či finančným darom. Televízia Lux túži vnášať svetlo viery, nádej a pokoj do vašich domovov. Aj vďaka vám môžeme byť na blízku. Na blízku tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

Žalm 37. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť. Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob. A budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj. On sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v Neho. Nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. Ešte chvíľku a už nebude hriešnika. Budeš hľadať jeho miesto a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami. Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. Hriešníci tasia meč a napínajú luk. Chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme. Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá na veky. V nešťastí zahambení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. Ale hriešnici, tí zahynú. Nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym. Hriešnik si požičiava a nevracia. Lež spravodlivý má súcit a rozdáva. Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme. A tí, ktorým zlorečí, zahynú. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane len.

veď Pán ho drží za ruku. Bol som mladík, teraz som starec. A nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava. Na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov na veky. Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť. Lenže Pán mu ho v rukách nenechá, nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridržaj. On ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal z ťa céder košatý. No sotva som prešiel, už ho tam nebolo. Aj som ho hľadal, ale nenašiel. Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokoja milovným. Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spása spravodlivých prichádza od Pána. On je ich ochrancom v čase súženia. Pán im pomôže a oslobodí ich. Vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na Neho.

0: Kniha Človek má veriť celým telom prináša zrozumiteľné a hlboké zamyslenia o živote a o viere. Max Kašparu ukazuje, že každá časť ľudského tela má aj svoj symbolický biblický význam. S múdrosťou a jemným humorom približuje situácie každodenného života a povzbudzuje k vnútornej rovnováhe, aby sme pri úspechu nepodľahli pýche a pri neúspechu skľúčenosti. Kúpite v e-shope televízie Lux a v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patrona mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
2: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrať v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj gusto s veľkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope Televízie Lux.
3: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše.

0: omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.
1: Je turínske plátno podvrch alebo skutočné Ježišovo pohrebné plátno? Čo hovoria vedci, lekári a cirkev? Aké výsledky priniesol doterajší výskum, počnúc peľovými časticami až po kontroverznú rádiouhlíkovú metódu datovania plátna? Odpovede nájdete v knihe Turínske plátno Svedok prítomnosti od svetovo uznávanej odborníčky doktorky Emanuely Marinelli. Kúpite ju v e-shope televízie Lux a v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
2: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni. Bohom poverená, Bohom skúšaná, Bohom vykúpená.
3: Objavte strhujúci príbeh Božej bojovníčky Jany Zarku, jednoduchej dievčiny, ktorú povolal sám Boh, aby bola oporou pre francúzsku armádu v boji proti anglickému vojsku. Slávny román Louis de Vola prináša príbeh viery, odvahy a obety od prvých zjavení cez veľké víťazstvá až po nespravodlivý súd a mučenícku smrť na hranici. Jana Zarku. Príbeh svetice, ktorá zmenila dejiny Francúzska. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
1: Lord of life,
0: Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť. Učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.

Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.

Všetci hráči, tréneri, aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radosne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmŕtvychvstaní.

Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, aj dnešné ráno vás srdečne pozdravujem z kaplnky televízie Lux. Ja som rád, že môžeme tvoriť toto spoločenstvo, aj keď tak na diaľku pri Pánovom oltári, nechať sa ním posilniť, povzbudiť jeho slovom, vyprosovať dar Ducha Svätého pre nás na začiatku tohto pracovného týždňa, ale aj tú Božiu milosť, ktorá je potrebná možno do všetkých tých ťažkých situácií, tých, ktorí nás prosili o modlitby. Možno zvlášť za vás, ktorí možno aj trpíte chorobami, aj starobou. To všetko chceme položiť pred Pána na oltár a dovoliť, aby sa On sám nás dotkol svojou blízkosťou. Preto vo chvíľke ticha oľutujme svoje

0: Riechy a pripravme svoje vnútro na vnímavé prežitie týchto chvíľ. Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľaním i skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie z prvej knihy kráľov. Jezraelčan Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samarského kráľa Achaba. Preto Achab povedal Nabotovi: Daj mi svoju vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneď vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu, alebo, ak ti bude lepšie vyhovovať, dám ti za ňu v striebre, čo je hodná. Nabot mu odpovedal: Nech ma Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov. Achab prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveď, čo mu dal Jezraelčan Nabot, keď mu povedal: Nedám ti dedičstvo svojich otcov. Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesť. Prišla k nemu jeho žena Jezabel a pýtala sa ho: Čo je s tebou, že si taký zronený na duchu a nechceš jesť? On jej odvetil: Pretože som povedal Jezraelčanovi Nabotovi: Daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu inú vinicu. A on mi odvetil: Nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu povedala: Máš ty ale autoritu a pekne vládneš nad Izraelom. Vstaň, jedz a buď dobrej mysle. Ja ti zadovážim vinicu Jezraelčana Nabota. V Achabovom mene napísala list. Zapečatila ho jeho prsteňom a poslala ho starším a predstaveným, čo bývali s Nabotom v jeho meste. V liste písala toto: Vyhláste pôst, Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľudom a postavte dvoch mužov, Beliálových synov, nech mu svedčia do očí. Rúhal si sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyvete a ukameňujte, nech zomrie. A jeho spoluobčania, starší a predstavení, čo s ním bývali v meste, urobili, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Vošli dvaja mužovia, Beliálovi synovia, posadili sa oproti nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. Preto ho vyviedli za mesto a ukameňovali. Potom poslal Jezabel odkaz: Nabota ukameňovali, je mŕtvy. Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a že je mŕtvy, povedala Achabovi: Staň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nabot nežije, je mŕtvy. Keď Achab počul, že Nabot zomrel, zobral sa a išiel do vinice Jezraelčana Nabota, aby ju zabral. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pane, všimni si moje vzdychanie. Pane, všimni si moje vzdychanie. Pane, počuj moje slova, všimni si moje vzdychanie. Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. Pane, všimni si moje vzdychanie. Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť. Zlý človek nepobudne pri Tebe, ani nespravodlivý neobstoja pred Tvojim pohľadom. Pane, všimni si moje vzdychanie. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. Pane, všimni si moje vzdychanie. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

0: Pozrelo sa na mňa.
1: Ukazovalo na teba.
0: Áno. Nie. Skôr na more. Vyháňalo nás to. Niečo mŕtve. Možno muž. Ale bez mesa na kostiach. Len kostra. A v tvári mal výraz číreho zla.
2: Poď sem, padavka. Je to len stará kostra. Nechaj ho! Idiot. Chcem zistiť, čo je za ty. Niečo tu nesedí.
3: Nie, Parsons.
2: Čo máš zasa? Tento ti neublíži.
3: Odíď alebo zomri. Pozri sa, možno sme vstúpili na posvetné územie.
2: Kam chodíš na také hlúposti, chlapče?
3: Ale čo to všetko znamená?
2: Len toľko, že niekto nás chce odplašiť. Ale prečo by to robili? Prečo by sme mali odísť z ostrova? Ty to vieš však, kamarát. Isté, že vieš.
4: Ako sa má?
0: Celkom dobre. Myslíš, že sa jej to len zastalo?
4: Podľa mňa nie.
0: Čo sa deje, David? Kto nám to robí?
4: Myslel som, že Parsons. No, už si tým nie som istý. Ernst, chod si polok, skúsime pohľadať Emilinho ducha. Vy ostatní sa držte blízko domu. Joanna, použi to, ak budeš musieť. A hlavu hore, áno. Čokoľvek tam je, určite si s tým hravo poradíme.
0: Otec!

0: Barnabáš! Barnabáš, vravela som ti, aby si zostal vonku.
1: Hoci sa nám po nečakanom príchode Barnabáša všetkým uľavilo, čo skoro dal o svojej prítomnosti vedieť ďalší neznámy obyvateľ ostrova. Parsons a Ben ho zbadali ako prvý a vyvolalo to v nich značný zmetok a obavy.
2: Čo to?
3: Alš, kde je tvoj kamarát? Ha? A ako vyzerajú? Á, starý blázon. Dobre, pôjdeme sa na večerať.

0: Vybehla z tamtých stromov.
1: Vieš, ktorým smerom šla?
0: Nie.
1: Tak to ju nemá zmysel hľadať.
0: Máš pravdu. Ernst, musím s tebou hovoriť.
1: Obilím. Mrzí ma to, netušil som, čo zamýšľa.
0: S ním to vôbec nesúvisí. Ide o teba, som sklamaný. Myslel som si, že sa na teba môžem vždy spoľahnúť. Chápem, že si nespokojný, ale zabúdaš na tie obrovské prekážky, ktoré sme už prekonali a stále sme nažive.
1: A ty, otec, zabúda, že už nie som malý.
0: Nie, presne o tom hovorím. Ostatné deti ťa nasledujú, lebo si najstarší. Musíš im ísť príkladom.
1: O to sa usilujem.
0: Tým, že sa chceš zabiť.
1: Že chcem nájsť cestu z ostrova, keď už ty nie.
0: Ako si to myslel?
1: Zvykli sme denodene zapaľovať vatru. Striedali sme sa na stráži.
0: Akurát sme privolali pirátov, tak sa ťa pýtam, na čo nám bol ten oheň dobrý?
1: Dával nám nádej.
0: Podľa mňa robíme, čo sa dá.
1: Ale to si myslíš stále. Opakuješ, ako máme držať spolu. Ale vlastne chceš len to, aby sme ťa všetci počúvali. No ja už mám vlastnú hlavu. Nedokážem ťa len poslúchať.
0: Kým som hlavou tejto rodiny, budeš ma poslúchať.
1: V tom prípade ma už nepovažuj za člena tejto rodiny.
2: Mama vraví, že ťa nezjeme. Si príliš malý. Môžeš s nami zostať, ako dlho budeš chcieť, len už nesmieš naraz, dobre?
3: Billy, odnes to Emily, buď taký dobrý. Och, Billy.

0: To, čo si dnes urobil, bolo veľmi statočné.
1: Ty veríš v duchov, mama?
0: Najprv by som nejakého musela vidieť.
1: Takže neveríš?
0: Verím tomu, že jestvuje iný svet, okrem tohto, kam pôjdeme, keď umrieme. Lenže niektoré úbohé duše do tohto sveta nedokážu prejsť.
1: Prečo?
0: Pretože ich v živote postretlo niečo smutné, čo zostalo nedoriešené.
1: A môžu nám ublížiť?
0: Prosím, dejec.

0: Je to len starý pustovník, čo žije v jaskyni.
1: Áno.
0: Tak teda?
1: Ticho.
0: Prečo sa ním zaoberáme?
1: Z čírej zvedavosti. Á, môj starý kamarát Monzún. Myslel som si, že už má dosť. Buď taký dobrý a zostal strážiť. Ja si trochu zdriemne.
2: Nebudeš to jesť?
3: Prasaťu to nedávaj.
2: Ale ono má meno, vieš?
3: Barnabášovi to nedávaj. Nezvýšilo nám veľa.
2: A je ti už lepšie?
3: Mne nič nie je. Teda, už nie. Keď som videla tú vec, bola som zaskočená. Nič viac.
2: Nezľakla si sa?
3: Nie, ani nie. Bola som prekvapená.
2: To aj ja, keď som videla starca. Hrozne ma to prekvapilo. Myslíš si, že sa k nám môžu dostať?
3: Nech to skúsia.
2: Áno, nech to skúsia.

0: Nebojíš sa tu byť takto sám?
1: A čoho, duchov? Nie, nebojím sa.
0: V tomto počasí drevo nechytí. Iba, že by ho zasiahol blesk.
1: Alebo zasiahne mňa. Nech.
0: Otec nás chce iba chrániť.
1: Myslíš?
0: Samozrejme.
1: Podľa mňa tu chce zostať. Ako Billy. Ten nechce byť otrokom. Veď sa zamyslí. K čomu by sa otec vracal? Nie, chce sa tu usadiť.
0: Si nespravodlivý. Chce pre každého z nás to najlepšie. Keby si odišiel na tej plti, už by bolo po tebe. To si jazda chcel?
1: Zvládol by som to.
0: Nie, nezvládol. Otec mal pravdu. Vie, že ju má. Uznaj to.
1: Dobre, teda uznávam.

0: dážď ustupuje. Ideš? To je on!
1: Ostaň tu!
0: Počkaj, idem s tebou!
1: Mýlil som sa, Elizabeth. Mal som opustiť na pleť. Bolo to riskantné, vieš?

0: Ale on to chcel. Chcel... Chcel dokázať, že je chlap.
1: Potrebuje výzvu.
0: Ja len... Pamätáš sa, keď bol ešte celkom maličký a... Ja som ho vyhadzoval do vzduchu. Stále znova a znova. A on výskal zo strachu i od radosti. Vždy som ho v poslednej chvíli zachytil. Teraz cítim, že ho musím vyhodiť a ustúpiť a nechať ho spadnúť.
1: Alebo pristáť na vlastných.

0: vedľa neho. A potom všetko zčernilo a oni zmizli.
1: Musím ho ísť hľadať.
0: V tejto búrke? A po tme?
1: Isteže.
0: A nie, David. Niekde sa tam potkneš a zabiješ sa. Ernst je mladý a silný. Ľahko sa ubráni nejakému zúboženému starcovi. Kto je to?
1: Možno nejaký nešťastník, ktorý tu stroskotal ako my.
0: A Ernst už zrejme toho biedného starca zajal a čaká do svitania, aby ho sem priviedol.
2: Premýšľam, koho chcela mama uistiť. Či zvyšok rodiny, alebo samu seba. To ja som bol v zajatí. Netušil som však, kto ma zajal.
3: Kto ste? Ak ma teraz pustíte, tak o tom nikomu nepoviem. Nemal som sa za vami tak rozbehnúť. Bolo to neslušné. No? Prečo nič nevravíte?
0: Spoznáš tú jaskyňu, keď ju zbadáš? Určite áno.
1: Ak by sa Ernst vrátil, vystreľ z pištole. Poď, Billy, nájdeme toho pustovníka.
4: To vie, čo môže chcieť.
1: Asi sa nás všetkých zbaviť.
5: Ale prečo, keď je celkom sám?
0: David, opatrne.
1: Už dosť dlho nás trápil, teraz duchovi položíme pár otázok my. Neboj sa. Ernsta nájdeme. Poďme, Billy.
3: Viem, že vydávate zvuky. Počul som váš smiech. Viete, ten zvuk, ktorým desíte malé deti. Podľa mňa viete aj hovoriť. Tak mi odpovedzte! Prečo ste tu? Čo odo mňa chcete?
6: Pokračovanie na budúce.

0: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe cinelux.sk.
1: Túto reláciu a nádherné strieborné i zlaté šperky k rôznym príležitostiam vám prináša e-shop Televízie Lux.

Nezarmucujte sa pre pozemské veci. Ak sa máte pre niečo trápiť, tak jedine preto, aby sa nestratila vaša duša a duša blížneho. Starajte sa len o to, čo žiada Boh. Musíme sa rozhodnúť buď pre Boha, alebo pre svet. Pokiaľ však hľadáme svet, nikdy nenájdeme útechu a radosť.

0: Našu zakladateľku sme poznali veľmi málo. Tým, že sme žili ako tajné sestry, nemohli sme pri sebe mať žiadnu literatúru a v skutku ani v slovenčine nebolo toho veľa o nej, pretože sestry počas totality žiaľ museli tvrdo pracovať a boli rôznymi spôsobmi diskriminované a nemali šancu o zakladateľke hovoriť. Oni mali naozaj jednu jedinú možnosť žiť jej ducha, jej spiritualitu. My ako mladé dievčatá sme vlastne sa nadchli tým, ako oni žijú.
1: Keď som prišiel asi pred 20 rokmi do košického seminára ako špirituál, tak som tu našiel spoločenstvo sestier vykupiteľiek. A keďže som ich chcel bližšie spoznať, alebo som nevedel, čo to je za rehoľa, tak som sa ich pýtal, že kto je ich zakladateľka. Začali mi rozprávať o nejakej matke Alfonze Eppingerovej, ale keď som im dával ďalšie otázky, tak hovorili, že veľa vecí v slovenčine ešte nie je, lebo veľa vecí je vo francúzštine. Keďže som rozprával po francúzsky, tak som si pozháňal niektoré knihy o matke Alfonze a začal som teda čítať a spoznávať matku Alfonzu. A postupne musím povedať, že si ma začala získavať a sestrám som začal hovoriť o tom, že akú majú úžasnú zakladateľku.
0: Tradícia hovorí, že blahoslavná Alfonza Mária chcela ostať, prežila život naozaj intenzívne, aktívne, celý život za tých 18 rokov od založenia až po jej smrť iba zakladala spoločenstva, čiže zažila rozvoj kongregácie, príliv sestier. Napriek tomu mnohí ju pokladali za svetu už za života, ale ona ten pocit nemala a i keď stále hovorila Bohu, chcem byť svätá, chcem sa stať svätou, ale ako každý človek aj ona mala pocit hriešnosti a v závere života si veľmi prijala, aby o nej po smrti nikto nehovoril, aby ostala v zabudnutí.
2: Zbudem nás pohodu, aby sme sa aj my nechali premeniť láskou Krista vykupiteľa a svojim životom vydávali o nej svedectvo všetkým, ktorých stretneme. Na jej príhovor vypočuj našu prosbu.
3: Za potrebné milosti pre Zuzanu a jej rodinu, za chorých a trpiacich, ktorí prosia o modlitby, za vnútorné uzdravenie Janky, za šťastný pôrod pre Rejku, za obrátenie Janky a jej priateľa, za obrátenie Petra, za Božiu pomoc a zdravie pre Beátku a plnenie Božej vôle pre celú rodinu.
2: A je to Tvoja vôľa, dopraj nám milosť, aby sme blahoslavenú Alfonzu Máriu mohli v celej cirkvi uctievať ako svetu. O to ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána.
0: V celých tých dejinách procesu blahoslavnej Alfonzy Márie bolo niekoľko postulátorov. Žiaľ, vo veku 53 rokov zomreli. Bol to vek, ktorého sa dožila aj zakladateľka. A pri smrti posledného z nich proces jednoducho prešiel do takého útlmu. Prestali na tom cesty pracovať.
4: Cesta k blahorečeniu trvala 67 rokov. Cirkev sestru Alfonzu Máriu Eppingerovú vyhlásila za blahoslavenú v Štrasburgu, v jej materskej diecéze v roku 2018. Bolo to vôbec prvé blahorečenie, ktoré sa uskutočnilo v tejto takmer tisícročnej gotickej katedrále. V dnešnom Francúzsku, kde sa viera ocitla na okraji záujmu spoločnosti, pôsobil pohľad na sprievod 14 biskupov, 170 kňazov a na stovku slovenských sestier v čiernych habitoch dosť nezvyčajne.
1: Na blahoslavenej matke Alfonze Márii si vážim úplnú odovzdanosť do Božích rúk, pretože ak ju Ježiš vyzval k tomu, aby založila kongregáciu, bez ohľadu na to, že nevedela písať a veľmi slabo čítala, Ježišovi natoľko dôverovala, že tú kongregáciu jednoducho založila z poslušnosti.

0: Jej zasvetenie sa Bohu vychádzalo už vlastne od útleho detstva, keď mala 9 rokov. V tej túžbe po svetosti sa rozhodla odozdať Ježišovi srdce sľubom čistoty. Možno si položíme otázku, či to mohlo 9-ročné dievča myslieť vážne, ale duchovná zrelosť je milosť, ktorá sa nedosahuje vekom. Ona tú milosť cez odovzdanosť Bohu získala už ako 9-ročná.
1: On je najhlavnejší, nie ja. To je zvláštne želanie, ktoré som nepočul od niekoho, že nech sa o mne nerozpráva po mojej smrti, ale o ňom. Nech o mne sa úplne zamlkne. To človek až tak preniká, taká triaška, že čo to je za pokora. Nech som zabudnutá. A naozaj sa jej to podarilo. Na 200 rokov sa jej to podarilo. Sestry vstupovali do jej rehole a skoro netušili, že to je to matka Alfonza.

práca na procese bola veľmi intenzívna. Neustále bolo treba pracovať s jej čnosťami zakladateľky, s jej životom, potom neskôr so zázrakom, ktorý sa stal na jej príhovor. To je taká práca medzi nebom a zemou, kde človek stále musí veľmi silno veriť a dôverovať, že Boh to chce a Boh nám dovolí, aby sme sa dočkali toho blahorečenia. A tým pádom automaticky človek nadobudne vzťah ku tomu kandidátovi a dá sa povedať, že stále s ňou žijem. Stále cítim jej prítomnosť. A teraz ešte zvlášť, keď pripravujem jej relikvie alebo počúvam o tom, ako niektorí obdržali milosti na jej príhovor, tak o to viac ich povzbudzujem. Áno, je to tak, ona bude s vami, len ju treba prosiť.

0: Môj Ježiš, už sa nikdy viac nechcem dopustiť hriechu. Ozdob mi prosím srdce takými cnosťami, ktoré sa ti najviac páčia. Nikdy viac ťa už nechcem uraziť. Pomáhaj mi v každej chvíli, môj dobrý Ježiš.
1: Pozri, dcéra moja, poslušnosť robí svätých. Netreba robiť nič viac, len ma poslúchať. Pre dušu, ktorá sa darovala Bohu, nebude žiadna obeta tvrdá ani ťažká.
2: Celoživotný duchovný vodca a spovedník matky Alfonzy Márie Eppingerovej, farár Ján Dávid Reichardt, začal z vlastnej a Božej iniciatívy zapisovať jej myšlienky, duchovné rady, povzbudenia, osobné modlitby a vrúcne vyznania. Keď začala mať Alžbeta Eppingerová vízie, farára Reichardta to zaskočilo, no všetko konzultoval so štrasburským biskupom. Zaslúžili sa tak o to, aby sa tieto duchovné klenoty uchovali pre budúce generácie.
3: Oremus. Deus qui nos odierus die exaltationem sancte crucis annus solemnitas felicitas.
2: V životopise, ktorý matka Alfonza Mária Eppingerová nadiktovala farárovi Reichardovi, spomína, že už od 4 rokov sa radšej modlila, ako by sa hrala so súrodencami. Často sa stávalo, že sa utiahla do práve nepoužívanej izby, aby sa tam o samote modlila. Rodičia ju niekedy karhali, že kvôli modlitbe sa oneskorí s prácou, čo malú Alžbetu zarmucovalo. Hoci svoje drobné povinnosti sa snažila svedomito plniť.
0: Môj Boh a Spasiteľ, nemám nič a nič ti neviem ani dať. Zmiluj sa nado mnou. Ty vieš, môj božský ženích, že bez teba nič nemôžem, ale nehľadiac na svoju úbohosť, prichádzam k tebe. Vezmi moje srdce také, aké je. Nič iné ti dať neviem, nič nemám, čo by bolo moje. Všetko, čo vlastním, pochádza od teba.
4: O matke Alfonze prečítala som iba prvých pár strán a keď som tam našla, že ako sa ona ako malé dieťa rada modlila, a tak som si pomyslela, že ona je skoro ako ja, že ona ma bude chápať v tom mojom duchovnom živote, pretože tiež som v určitom období života nachádzala takú radosť v modlitbe, že som radšej sa išla modliť, ako by som mala ísť niekde s kamarátkami von. Postupne som sa začala modliť tak vlastnými slovami a rozprávať sa s Pánom Bohom o tom, čo prežívam, čo ma trápi, čo ma teší. A v podstate tak som s ním prežívala celý deň. Keď som ešte bola na strednej škole, tak keď som cítila takú túžbu žiť blízko Pána Boha a iba sa modliť, tak som si pomyslela, že by som chcela utiec z tohto sveta a iba sa modliť alebo iba byť s Pánom Bohom. Teraz je to inakšie. A tiež sa rada modlím, ale tiež rada vychádzam tak k ľuďom a slúžim tým druhým.
0: Všetky naše práce majú byť ústavičnou modlitbou, neprestajne obnovovaným obetovaním seba, stálym obetovaním vecí tohto sveta. Niet okamihu, aby som nemyslela na môjho božského ženícha, aby som s ním nebola neustále spojená a nemala ho o čo prosiť. Existuje priateľskejší rozhovor ako ten, ktorý vedieme s Bohom? Boha vidieť, rozjímať o ňom, nikdy ho neopustiť, večne byť s ním. Aké to šťastie. Poznáte niečo, čo by sa tomu vyrovnalo?
5: Ste spokojná? Páči sa vám? No, vidíte, koľko radosti v jeden deň. Dobrá voda, nie?
6: Ide autobus. Pomáha.
4: Najradšej tak zostávam možno v tichu pred Bohom, a tak bez slov, aby som mohla načúvať tomu jeho hlasu, dovoliť mu, aby sa mi prihováral. A keď to človek nepočuje takými vlastnými ušami, ale môžeme tak načúvať srdcom. No však.
6: A to je najvzácnejšie, srdcom. To srdce nechceme nikomu inému darovať, len jemu. Či žiaľ, či radosť, všetko patrí jemu. A toto ma udržuje. Vďaka, vďaka ti Bože, vďaka za všetko. Jaké mu krásne tie kvety, prosíte.
4: Vidíte? Ktoré sa vám najviac páči?
6: Tie fialové.
4: Tie fialové. Máte rada fialovú?
6: No.
4: Ja červený.
2: Alžbeta Eppingerová sa už ako dieťa trápila nad tým, že sa nemodlila dostatočne, že sa nemodlila stále. Veľmi túžila pristupovať k svätému prijímaniu častejšie ako len raz za 2 týždne, čo bolo v tej dobe zaužívané. Keď mala Alžbeta 17 rokov, nastal v jej živote náhly zlom. Záhadná choroba ju na 3 roky pripútala na lôžko. Silné bolesti ju úplne paralyzovali.
7: Alžbeta prichádza do takej fázy, kedy nedokáže vysloviť ani slovo, nedokáže sa modliť navonok, nedokáže sa sústrediť. Často držala kríž v rukách. A to bolo jej vyjadrenie modlitby. Keď ti, Bože, nedokážem nič povedať, tak ťa aspoň môžem držať s láskou vo svojich rukách. K Bohu sa asi najviac približíme vtedy, keď nám je ťažko. Kríž sa nestáva cieľom, ale prostriedkom, lebo tam sa učíme práve pokore, citlivosti na potreby iných. A zároveň tam, kde si, môžeme nachádzať pravú dôveru v Boha, ktorý... Možno kríž tam nezoberie, ale nás bude sprevádzať a viesť. Takže aj preto matka Alfonza povie, že už nechce nič iné, iba kríž. Nie preto, čo je ťažké, ale preto, čo v ňom a cez neho mohla pochopiť a spoznať.
0: Pokiaľ ide o mňa, nechcem viac útechu v tomto živote. Zdá sa mi, že... Mojou jedinou túžbou je trpieť. Utrpenie je znakom toho, že Boh je s nami a že nás miluje. Keby nás ponechal bez utrpenia, hrozilo by nám, že by sme mohli naozaj zablúdiť.
3: Corpus Christi, custodia media, vitam eterna.
4: Amen.
0: Môj Ježiš, teraz si v mojom srdci. Pevne si ťa držím. Nepustím ťa viac. Zostaň so mnou.

0: Ten, kto je kandidátom na blahorečenie, tak treba veľmi dôkladne preskúmať jeho život, činnosti, nadprirodzené dary, mimoriadne udalosti, chýr svetosti. U blahoslavenej Alfonzy Márie možno povedať, že po predložení tohto dokumentu, ktorý mal viac než 1500 strán, všetci deviati teológovia zhodne s jej životom činnosti nemali žiadne námietky. A vlastne jej myšlienky sú veľmi hlboké a stále aktuálne. Nikdy neštudovala teológiu, ale nič z toho, čo na tých myšlienkach hovorí, neprotirečí. Ani dobrým mravom, ani teológii. U blahoslavnej Alfonzy Márie tak vnímam, že by jej pristal titul patronka periférií. Pretože od samého začiatku, od zrodu kongregácie, vychádzala na periférie k ľuďom. Vychádzala k človeku, ktorý potreboval pomoc, konkrétnu pomoc. A vlastne my dnes to isté chceme robiť a snažíme sa ísť k ľuďom ústrety.
1: Mal som problémy s kĺbami, nemohol som chodiť, nevedel som si peniaze zarobiť. Som začal navyše ešte piť, už som nevládal vôbec, bol som na dne. Tak som išiel do Bratislavy, že tu umrem, no s takým plánom, že kúpim si 2 litre vodky, zamrznem pri Dunaji a bude pokoj. Okolo Vianoc prišiel kňaz do Charity na spoveď. Tak som išiel k nemu, sme sa rozprávali, som bol vyspovedaný a dal mi do rúk obrázok mníšky. Chodil som spávať do noclahárne pre bezdomovcov za euro a som si ten obrázok začal tak viacej všímať, viacej ho držať. Neviem, kto mi dal tú silu, aby som sa začal modliť k Bohu. K Alfonzy Mári, bolo tam také meno, tak som sa začal k nej modliť. Ani som nevedel, kto to je, nejaká mníška. Ja som vedel akurát, že mníšky sú kláštore, to je všetko. Ale... No a odtedy to sa tak naštartovalo, že som sa začal modliť viac a viac a videl som, že sa dejú okolo mňa také veci, ktoré sa mi celý život nediali. V jeho chvíle som mal ubytovanie, zamestnanie, nejaké peniaze. A ide o to, že som našiel pokoj, čo si pamätám, čo som mal ako dieťa naposledy. Že o to šťastie vnútri, o to ide, že je človek naplnený niečím čistým, nie to, čo je okolo. Pre mňa je sveta. V mojom srdci je sveta a myslím, že nepotrebujem ani nejaký zázrak, pretože zázrak je to, že tu sedím, že sestričky z tejto reholy nenechali to svetlo vo mne zhasnúť, že pomohli mi, ako vedeli, ako mohli. Nevedel som, že taká pomoc je ešte na svete niekde.
2: Na jej príhovor vypočuj našu prozu. Potrebné je za oslobodenie od závislosti na alkohole, za chorých a trpiacich, ktorí prosia o modlitbu.
3: Za spásu nesmrteľných duší.
0: My, keď sme na rôznych pracoviskách, tak pracujeme s laikmi. A tí laici nás vidia tak, že my všetko v živote nesieme ľahšie. Veľmi radi berieme od nich ako keby tie bremená a chceme to aj s nimi niesť spolu. A je pre nás len prirodzené, že to môžeme niesť v modlitbe.
4: Na jej príhovor vypočuj našu prosbu o zadar dieťaťa pre Tomáša a Máriu. Ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť, aby sme blahoslavení Alfonzu Máriu.
5: Robte všetko tak dobre, ako najlepšie viete pre Boha.
6: Dobre. Tak ten obrázok je tvoj, dobre?
5: Ďakujem.
6: Nechaj si ho.
5: Aj doma počítam.
6: Aj doma prečítaš.
5: Ukážem Alžbete.
6: Alžbete, tvojej babke.
0: Tento korpus bol nájdený pri exhumácii tela blahoslavenej Alfonzy Márie. K tomu sa ešte dodatočne potom našiel kúsok dreva z toho krížika s kovovým nápisom INRI. Je to čosi, čoho sa zakladateľka celý život dotýkala. Aj pre nás

0: keď sa toho budeme dotýkať, alebo aspoň ten vzťah ku krížu si vytvoríme, aký mala ona, tak nás to dovedie k svetosti.
1: Cesta na Kalváriu je našou cestou. Musíme ísť na Kalváriu, aby sme prišli do neba. Ako možno váhať objať kríž a dať sa naň úplne pribiť, keď odmenou nám má byť večnosť? Uvedomme si, že kríž, jedine kríž vedie do neba. Iba utrpenia nám otvoria cestu do neba.
2: A čo pre vás znamená utrpenie?
3: Každého človeka čaká to utrpenie skôr či neskôr. Pán Boh nechce nás zničiť tým utrpením, ale posvetiť. Utrpenie povýšil na nástroj, cez ktorý môžeme získať spásu. A preto aj príjmaním vlastného utrpenia, ale aj obetovaním každodenných povinností a činností môžeme takto prinášať nejakú obetu za spásu duši.
4: Keď sa opýtam, je skrašiť dlhoždy, neodpovedal nič, že to znamená, že ešte
2: čakáme.
4: Ešte. Odkedy som posteli taždý den po Ježu, ja nič nechcem vyjadeniť, to druhú určite chceš. Plným, aby som sa dostala ku nemu.
2: No, ako dlho ste pracovali v seminári?
4: 20 rokov.
5: Bohoslovec dostal hokejkou po čele, začala tiec krvať. Hneď tam prišla, ošetrovala taká jedna staršia sestrička, ktorá ešte žije, už je ležiaca. A hovorí mu, Janko, prosím ťa, len to obetuj rýchlo Pánu Bohu, aby to neostalo tak zbytočne vytrpené. Obetuj to rýchlo, páčilo sa mi to. Nech to nepadne na zem. Nech ani jedna bolesť, jedna slza, jedna kvapka nepadne tak zbytočne na zem.
6: Keď mala Alžbeta Eppingerová 31 rokov, po tretí krát vážne ochorela a 4 roky zostala pripútaná na lôžko. Osobným utrpením dozrieva a opäť nachádza útechu v častom prijímaní sviatostí a vrúcnom rozjímaní nad utrpením Krista na kríži.
7: V čase, keď trpela, sa stala najviac závislou na Bohu. Dostala najviac milosti práve vo chvíľach, ktoré možno pre ňu boli ťažké. Znamená, že kríž sa stal naozaj jej prostriedkom k napredovaniu v duchovnom živote a k zjednocovaniu s Kristom.
6: Zo zápiskou farára Busuna vieme, že Alžbeta pravidelne začala upadať do stavu extázy, kedy sa jej zjavoval Pán Ježiš a Panna Mária. Počas vízií dostala mimoriadne dary, dokázala čítať vo svedomí ľudí a oznamovať budúce udalosti. Alžbeta počas extáz opakovane počula výzvu, aby založila vlastnú kongregáciu, ktorá by prednostne slúžila chudobným chorým. Biskup, ktorý bol presvedčený o mimoriadnych daroch Alžbety a raz jej aj zamietol vstup do už existujúcej rehole, sa tejto myšlienke potešil a založenie kongregácie schválil. Alžbeta si z úcty k svätému Alfonzovi Mária Liguri zvolila rehoľné meno Alfonza Mária a po prijatí rehoľného rúcha zázračne vstala z postele.
7: Si bytostne mohla uvedomovať fakt, že Boh ju drží. Ak ju Boh opustí, ak jej nedá svoju milosť a svoju sílu, tak celé jej dielo padne. A táto závislosť na Bohu ju robila na jednej strane možno niekedy slabou, hej, že počúvam niekoho, ale na druhej strane sa stala jej veľkou silou, cez ktorú dokázala ona niekedy aj negatívne odpovedať na niektoré žiadosti biskupov, ktoré prichádzali už neskôr. Dokázala rázne riešiť niektoré veci, ktoré prichádzali v živote spoločenstva. Lebo vedela, že nie ide o ňu, ale ide o Božiu vec.
6: Všetko, čo bolo pre zakladateľku podstatné, uviedla v pôvodnom názve rodiacej sa rehoľnej spoločnosti. Vznikla tak rehoľa dcér božského vykupiteľa na ošetrovanie chorých a na pomoc ostatným chudobným zriadeným

0: Na česť najsvetejšieho Ježišovho srdca a nepoškvrneného srdca Panny Márie pod ochranou svätého Alfonza z Liguri a svätej Terézie z Avily.
1: Prvá polovica 19. storočia znamená v Európe nielen vážne politicko-spoločenské zmeny, ale predovšetkým priemyselnú revolúciu, ktorá zo sebou prinášala obrovskú chudobu. Takže tu vychádza výzva zo strany Alfonzy Márie starať sa o tých najchudobnejších. V tom čase vzniká obrovské množstvo reholí, ktoré majú diecézny rozmer. Čiže v tom je založenie kongregácie Cerborského výkupiteľa na tedajšie pomery úplne štandardná záležitosť, ale je tu výnimka, že kongregácia vzniká na podnet Ježišov. Čiže navonok vyzerá tá kongregácia ako jedna z mnohých a predsa je jedinečná.
2: O tretej, nie? Máte ju tu na Svete Omše, Pater Roman.
3: Pojdeme na Omše.
2: No, to super. No. To tých tučí chodzice, čo ste si poupravovali.
3: To som nosil ako do terénu, viete.
2: Aha, no.
4: Ja som od malička chcela byť jedine zdravotnou sestrou, nič iné. Na geriatrii, kde som chodila na prax, kde som aj potom robila, tak sa mi stala situácia, kde pacient bol sám v izbe, zomierajúci. Jak vydýchol, tak mu vypadla slza z očí. A vtedy som si tak povedala, Bože, že ja chcem nenechať toho človeka samého zomrieť. Že keď toto má byť moja služba, toto chcem robiť. Ja som nikdy o reholi ani nesnívala, netužila, ani nejak nechcela mať. Ale fakt na tej geriatrii to tak asi nejak Pán Boh ukázal, že toto je tvoj smer, že tu ťa chcem, aby si bola pri nich a bola moja celá.
3: Vezeme sa cukrárne potom.
2: Tak, veru.
3: Nevkočme na pivo.
2: Nie.
3: Nemôžeme. Ani omšové víno, nič nepijem.
2: Tak.
3: A toto som tiež zahodil cigaretku.
2: Fakt? No tak super, jednička.
3: Aj vizuálne čistejšie dýchanie mám.
2: No vidíte. Je, to je lekár ešte budzece.
3: Zavčasu treba prestať s tým, kým nie neskôr.
2: No. Je. Tak Michal, ešte raz, držte sa, počúvajte, vidíme sa zajtra. Dobre?
3: Áno, dovidenia zajtra a šťastlivo.
5: Skôr, ako pôjdete k chudobnému alebo chorému, ktorý sa nachádza v zložitých okolnostiach a keď neviete, ako začať, postavte sa na pár okamihov pod kríž a modlite sa. Ježiš, povedz mi, čo mám robiť pri tejto alebo inej osobe. Daruj mi vhodné prostriedky, aby som pri tomto chorom splnila tvoju svätú vôľu. A potom choďte plné dôvery ďalej. Všemohúci Boh vám dá vždy dostatok múdrosti, trpezlivosti či vytrvalosti.
6: Výborne.
7: No.
6: Moment.
7: Ani som neplakal.
6: No vidíte. Dobre, pridržte si.
8: Na začiatku reholného života, keď som prišla do kláštora, tak som si zapamätala tak hlboko v srdci slova jedného kňaza, ktorý povedal, že povolanie ste dostali preto, lebo ním najskôr dosiahnete spásu. Ale povolanie ste dostali aj preto, aby iní cez vás mohli dosiahnuť spásu.
7: Keby som hodnotil stupnica, ja znam, jakú dáme, od 1 do 100, 101 body, a veľká hviezdička. Veľká. Ale nečuje, dúfam.
9: Jo, pán Vronč, vy ste podarení.
8: Ako keby tí ľudia od nás očakávali ešte čosi viac. To duchovno, to, čo, k čomu ma Pán Boh povolal. Je, že nie je to len o tom ošetrovaní tých rán. Modlím sa za tých ľudí, ku ktorým prichádzam. Myslím, že som vedela pomôcť, nielen po tej telesnej, ale po tej duševnej stránke. Čiže nedá sa to oddeliť jedno od druhého. Aj matka zakladateľka nás tomu vyzývala, aby nestarali sme sa iba o telo, ale naozaj aj o tú dušu. A jedným z týchto možností je naozaj aj priniesť toho Krista tým ľuďom a povzbudiť ich vo viere.

Naše povolanie nás volá k chorým. Horlivo sa poberajme k ich lôžku bolestí s úmyslom doniesť im pomoc pre telo i dušu. Bohužiaľ, duševná bieda neraz prevyšuje telesnú chorobu. Bohatý či chudobný, vážený či neznámy, čo na tom záleží? Nech si o nás svet myslí čokoľvek. Poďme, aby sme podali pomocnú ruku tým,

0: čo upadli do otroctva zlého nepriateľa. Každý deň prosme Pána o silu vykonávať túto službu bez obáv a strachu. Akokoľvek o nás zmýšľajú, my buďme vždy na strane chorého človeka, ktorý je na našu pomoc odkázaný.
1: Nevzdávajte sa.
2: Ďakujem.
1: Dobre, držte sa tak šťastlivo.

0: To najdôležitejšie pri modelovaní je spoznať tú osobnosť. Spoznať, aká je, a potom ten charakter pretaviť tou modeláciou. Pre mňa najcharakteristickejšie v jej živote je práve to, že sa pevne drží kríža Ježiša Krista, ktorý je pre ňou nádejou a istotou. A to si myslím, že môže byť pre mnohých jej veľkou inšpiráciou aj v tomto storočí. A taktiež tá dynamika robí krok, ako keby viery robí nejaký krok vpred. Je tam habit, ktorý je rozviatý vetrom, čo by mohol symbolizovať, že čelí nejakým prekážkám, chorobám, že za každých okolností si nejak udržal vnútorný pokoj.
1: Krátko po založení rehole v roku 1849 sestry v kláštore živili 300 chudobných a z toho mnohé siroty. Alfonza Mária Eppingerová sa neuzavrela v tichu kláštora. Otvorila ho bedárom, s čím sa otvorila aj nebezpečenstvu istej hrubosti, špine a hluku.

0: moto jej života bolo: majte odvahu, Boh je s vami a plníte jeho vôľu. Toto odporúčala sestram a ja vnímam, že toto odporúča aj mne dnes. Maj odvahu, Boh je s tebou a plníš jeho vôľu.
1: Urobila to, čo iné rehole nedokázali urobiť. Každá rehoľa mala svoje sestry v nemocnici, nikde inde. Tam, kde nikto nechcel ísť, ona ich poslala. Bojiska a epidémie. Tam teraz Kristus zomiera.
2: Nič nemôžeme bez Božej milosti. Nikdy sa nemožno spoliehať na svoju učenosť. Nášmu Spasiteľovi máme neustále predkladať svoju biedu a úpenlivo prosiť, aby nám pomohol. Máme neprestajne volať, aby stál pri nás, ale toto dokážeme len vtedy, keď budeme mať veľkú dôveru a budeme to robiť ako deti.
3: 35-ročnú zakladateľku kongregácie sestier Božského vykupiteľa opisuje jej súčasník farár Busson nasledovne. Vyzerá, že je duchom sústredená a neustále zjednotená s Bohom. Hovorí málo, a to len vtedy, keď má tlmočiť nejaké pokyny, rady, napomenutia či slová útechy od svojho nebeského ženícha. Vtedy hovorí výrečne, živo, energicky. Hoci jej tvár máva obyčajne vážny výraz, jej povaha vôbec nie je mrzutá. Ľahko sa k ľuďom priblíži svojou vľúdnou, úprimnou veselosťou.
4: Naplňalo ju radosťou, že mohla milovať Pána Boha a slúžiť ľuďom. Zdrojom tejto radosti bola schopnosť obdivovať Božie stvorenie a nezatvrdiť si srdce. Posolstvo blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej je jednoduché. Ak budeme milovať Pána Boha a ľudí, tak potom budeme šťastní. Napriek svojej krehkosti a zraniteľnosti umožnila Bohu, aby cez ňu prejavil svoju moc. Vďaka tomu sú aj po 150 rokoch jej sestry prítomné na mnohých miestach sveta, predovšetkým tam, kde je veľa utrpenia.
3: V regióne Alsaska v severnom Francúzsku, odkiaľ Alfonza Mária Eppingerová pochádzala, ju ľudia už za jej života považovali za svätú ženu. Prispeli k tomu najmä jej mystické zážitky a neúnavná služba pre druhých. Muselo však ubehnúť mnoho desaťročí,

0: Povedomie, že naša prateta založila rehoľu, je u nás v rodine stále živé. Starý otec z maminej strany mal napríklad v modlitebnej knižke fotografie a obrázky matky Alfonzy Márie a písal si na ne jej myšlienky. Eppingerovská vetva si ju vždy uctievala ako svetú, hoci ešte nebola blahorečená. V rodine z otcovej strany zas o nej ako o svetici síce nikdy nehovorili, no ako chlapcovi mi často opakovali, že raz určite budeme mať v rodine svetú. So starou mamou sme chodievali pešo do Niederbronu, aby sme sa modlili pri jej hrobe. Hoci jej ostatky boli vtedy už prenesené do materského kláštora kongregácie v Oberbrone.
1: Aký krásny príklad dáva svetu duša, keď vo svojich utrpeniach prijíma všetkých ľudí, ktorých stretne, s radosťou a jasnou tvárou. Modli sa, trp a nes svoj kríž so mnou. Žiaden smútok a žiadna skleslosť. Vaše utrpenie a námahy nesmú zarmútiť ani vašu tvár, ani vaše myšlienky.
2: Keď sa dokáže život čnosti, že je taký bezproblémový a jasný, tak po promulgácii dekretu je treba dokázať aj zázrak kandidátky na blahorečenie, ktorá nie je mučeníčka. No a v našom prípade zázrak bol spracovaný ešte v roku 1962. Pri pokračovaní na tomto procese o údajnom zázraku bolo veľa ťažkostí v tom, že už nebola kompletná klinická dokumentácia, nežili svedkovia, nežila uzdravená. V tej finálnej fáze na tom pracovalo 12 lekárov.
3: Zázrak sa stal v roku 1955, keď do nemocnice prijali 66-ročnú madame Thérèse Guyot s diagnózou ľudovo nazývanou mizeréré. V priebehu 5 dní podstúpila pacientka 2 náročné operácie, po ktorých lekári však konštatovali, že stav sa zhoršuje a bude nasledovať smrť. Ošetrujúce zdravotné sestry sa začali s pacientkou, ktorá bola pri vedomí len chvíľami, modliť novénu k Alfonze Márii Eppingerovej a na posteľ položili jej relikviu. Do rána sa stav zomierajúcej ženy zásadne zlepšil. Rana po 2 operáciách sa zahojila do 24 hodín. Hoci tieto problémy zvyknú recidivovať, po nevysvetliteľnom uzdravení už pacientka nemala podobné problémy. Žila ešte 19 rokov a nemusela držať žiadnu diétu. Poslaním dcér Božského vykupiteľa je konať skutky milosrdenstva a mať pritom na zreteli Božiu slávu a spásu duší ako svoj hlavný cieľ. Podľa prvých pravidiel z roku 1849, ktoré zostavila zakladateľka, matka Alfonza Mária, majú sestry predovšetkým ošetrovať chudobných chorých a prichýliť chorľavých starcov a starenky. Sestry vykupiteľky sa tiež majú ujímať chudobných a opustených detí a starať sa o ne, pokiaľ nebudú dobre poučené o náboženstve a pokiaľ nepristúpia k prvému svätému prijímaniu.
4: To je úplne jedno, či učíme, či sme pri lôžku, či sme pri deťoch, či sme v kancelárii. Pracovať na spáse duši, že dať zakúsiť ľuďom, s ktorými sme, s ktorými prežívame deň, čas, priestor, to, že ich Boh má rád. Či už cez ten čas byť s nimi, čo v dnešnej dobe je veľmi vzácna vec, venovať čas druhému, alebo vedieť, pohľadiť tie decka, či zahrať s nimi ten basket.
5: Je sestrička!
4: Keď majú hrať sami, tak sa im nechce. Ale len čo sa pridá kolegyňa.